0: får du gode sange. Non-stop. Det her er Radio Solo. Du lytter til Radio Solo.
1: It's Olivia Dean, and this is...
0: Vi giver dig gode sange.